0: ifaranga
1: cyo gikorane rero kikaba kizoremeshwa ku isabato y'igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icumi umwaka w'2026 kuva igihe cy'isaha zitanu zo mu gatondo. Eka mbere na ya makorale mukunda cyane ntazotangwa ni hazoba yibereye aha twovuga nka korale dukorera umukiza Ruyaga, korale abategereje Bubogora, korale Verejezi Rumore, korale Semerera Kivuruga, korale hafi y'umusaraba Mageyo, korale Semerera Rumvya, korale ya Jia yo mu Kabingo, eka na korale Ijwi ry'Ubuhanuzi yo mu Muhungu, hamwe na wa mwana muto aririmba ku giti ciwe azwi ku izina rya Sancheri ni hazoba yibereye ava mu Muhungu.

ku musanzu w'imimenyere n'ikiganiro ntahirize igihe cy'isaha 12 zuzuye neza. Tujya gutangura n'isabato hamwe kumwe nawe aho uherereye, nyuma yaho ca twumviriza uturirimbo dutandukanye dukomeza kutwibutsa ibihe tuzoba turimwo vyo kuba mu isabato, indirimbo zitandukanye zica kudushikana igihe cy'isaha 12:30 kuva icyo gihe gushika igihe cy'isaha 1:30 ikiganiro twige Bibiliya. Ubwo rutonde nshuti mukunzi wanyu wa ino biganiro bikomeza gushikira bicana muri studio za Radio Kisoko kuri ndagufitiye urarakunze gukomeza gira baduhisemo.